Exka if emo honatin seven oet on nyekamekeska says it omakotawa tam ham minute zinge karma waham u koma matea or huama densta ema wadin ema tam kan ekon em am a hakuma de monoha ankate datum kwanamka says kadima October 10 kan glema tue descendant sesen 20 sim am okamate ya wadakwa ya abasika dangoji amu kanakotakwa ya wuhata ha dao kin am senakota hank esu ike he surenja kunge jawinja kunge te yosika ha tuki kirk. Kisina teka kwa naji aha wota ha kare kahere mbaskur kahere mota kahere tuko kona kagabuta ha khatla usina kutakwa kwe ha kesu ike hae a te mua kiana kutakwa kwe kwe kukunta tinka okta jim amma te ya orokwa ha te di chirika ngloe di okta ki chirika ra jewi ha taka doma te khamua atere iko kaniklo mkwa kwa takwa ha ku ingloe kwa ata abasya kwa tahano ata kate doro kwa takwa iko ate kukunkwa kwe taka te si wagwe te si oda tinkwa te si anka kukamziki ndewu ihe e te guye tahata kwa maya tondeta jamat matiri ya no duks nduve tondeta tuanta kutakamziki kwa nakate chom anjesi ya kwa takwa tegwe no ata inya kwa takwa ngao kate akuma ana kwa takwa tete kwa kesu am ike mka hajibu hanu ha ana kwa tati khao ane he e na kwa khamu wati kwa khati o dana kwa jino kara jina dom uro jita kha aji amu wati kwa ta kwa khatlama tika ima ta kwa muwa asin kwa kuma aiteke manuna ta tsunam anim oka ta khakuma kwa khakuma kwa ta kwa muka kwa naji ngwe na ngwe akuri na kuri a abasi ya kwa ta kwa kumwa tika mzika te anakwa ya akuri ya di kichom anajikuwa tika mziki na ta ikara mkunda na mkunda ji abasi ya kwa kwa kuma kwa khati ya te ojikinu anto unsa hasara kwa kia nkwa teki te bori kwa ndeta darano bori kwa na te ate utam damsa kaka te abasi ya manu teke kwa ta kwa kuma kwa aji ate okana na khate kya bata tinka kona jikite kya ba kunta jaun e mkhum kara abasi ya khata kwang inkar kha kha tse su su ya kota kwa ange ku ngkhaten 7 mqamari tsam skano 8 mqamari tsam kata khono tse tshom ka kwa 10 ne mqamari tsam tono tita ngwe tsam sim am otsam ate tse su ya kota kwa kai kai ku ngtsa no tenga ka abasi kwa kwa te tlo ke su ike khae tanto te te ari kota kwa anje ate mo ai tati te abasi ka sure kwa na a to sure kwa na ina te tswa abasi aita aje temu at kwa sure kwa to to an tsun sa khati e a sanatin no an tseje to sanatin kwa kha ti e tseji a to abasi kwa ta ta kha do kha ya do to temu kana kwa kai kai ya khakun ka kwa na ji a yesu isen

FM 107 or Dano Nihit Samatska says it come up in their tap minute the thing yeah karma what am ultima coming in the command manda with the monte come on what our door what is in then stuck a anteki avasia what the anting what the clam what the door what the avasia cocoon what the case ha avasia book a mean to me hakama the avasia jatua the avasia ukuba the avasia nga avasijibe te mungwa ansina te abasik ezi te weti hek tawen tungwe ta ha tsam ha kwa na ha heke henga akuri siki te usiki te adzaro mga kota kwa kung ta ti he te ukuin siki ti u tawenu ti u tungwe ta hambe tuhu he ta anta te mungwa kota kwa abasik ta tinji anji te ya anka tike ha mungwa ansan kota kwa ha kuma ansan ha a chanko kwa kumdi ta kwa ha tiya mungwa kota kwa anka ha vre brenda pasi ta anji ya anka raka don't follow me I am Mary Aji oka kuma tibe aha kuma te isi kaka kwana taka katoro ka sina kuta kwa kuma ansha anka dika kwa kiamu kiamu ku a mungu kuta kwa kwa yego kwa kwa kwa hon kona kwa tri tri tri kwa tri tri tri ya kwa tripa tripa kukunya kaya a mungu kuta kwa kuhu a hodi a kuhu tio kwe a hodi kwe nata kuhu ma si kuma kwa kuhu sa nata si kuhu sa makisi kuhu maki a hodi woi na hodi ma makaha wana nata ha a hodi hambe ha hodi wana yego kama ha hodi yom ke he hoshi kiti he kaum ki no trum kita ke ro kuri ko he

0: kwinziki tekiti he temtauma no temtrumata yom khama temwa kwata kwa abasita tima abasika kwana dzi adzi teki hanje mi 20 wote wanana kwata kwate abasita abasika kwana kha tekiti te utawen te utrumata kwai ta kwita anda ikarte abasita nonte wa wa khata bai sure kwete hindo te tawa te jao kara kwata kwate te trumwa ta kwate kunwa kwa abasika kwata kwa te sidarana kwata kwate klasinsa aka khodzi temtauma no temtrumata kuma a kwa kwa tenu nganu khaka kha tshwana ta go kwa kwa te di trek en am a tshe ngo nta iya ha dinu nta ngo titieta ti ncita ikara jet dinu ngo nta ikara ti iya te ncita ikara ti wo wa ndi wo na wa ti wo kha na ta ngo ti iya ti nta ngo ti di tshe iya ha dinu ta trek en am go tao anu tron atake he go kuri go he e ke nja aba sikara go ta go kunwa tlo kuma kai kuma ngam kuma jaro kai man jamana kai man ana kai man te kai man tshubu mkyara go ta go kai nja kumki jawako tam kha kha sak yo mkha kha ke go kuri go etem ko imki tauma ntshuma
1: ekka.

0: Paulus sing pon lan kata apa iki masu andua
1: Deu chiri garoti deu kwendi ne deu doji de anako tinka kai kamsiki xka fmcg
2: tuma ge ya tum
3: kaja iya tuma ge ya ke ti kosa ko sea kha sa tuma kula ke ke I'm going to go to the house. Kama kwa nyona wa kwa gake. Dekasi ngai tsao di ngai kwa gama kwa kwa ka. Tanto atake uta wa ka. Ka tsa a gai kwa ka ngai tsa tsam jang gai gake ngori ka ke wa ke ta tsa ho. Ta wa dema. Ta de dem go tsati ke khukhu ta go tsati ke bunga ta go ka kham ke khukhu. Ke tsati ke ta wa dema sapat ko sa tsati o sa o ding o sa ka di wa ka go tsa o ka di o ngwa ke tsho. Ta se go tsamo di ta swa wa ke tsho. Ta Tui dang kakang ngui ka sedu ke kuak sedu kuaka. Cak kuak kuak kuak kuak anda. Kacis kang ngui kata kemaking aku ya kuai. Kang ngang ngang ke tui kat dang kat kata tak ngur tu. Kakak kun eh tak kang ngai tak kang ngai tak ngur. Tak kuak tak ke. Mencak dia lekut cawan dua. Aku kuak kem cak kuak kem tak kuak kat kat aku ke cawan dua. Tak aku kamu tak mian aku kamu. Tak kau angok okay okay sumbin doa mencak dia lagi kawi mencak kayi tak mencak kayi tak aku bangun tak aku ni aku bangun hey kebungkin doa kebungkin doa kawi mencak ngok kau mengharap tak dia lagi hey doa ke kau mencak kuat dia lagi aku tak kau tak ke apa ni aku ya mencak dia lagi mencak kuat ke gua ke tak aku dah acing Riki si kan dia kata gua kuat gua dah kita Kau kau tak akan menyentak kacau, kacau kamu tu kini tu panjang, dia panjang kacau kita tu kita bang bagi tu, tak ada apa apa tu, bang, cuma kamu hang kali, tak kau kau kau mi, tak kau mi tak kita kau kau kau mi tak kau kau mi cuma tu anda, tak bag kau tak yes, makun ada apa tak kau, kamu belum kau sekarang tak kau kamu kau kita tu, amang ni tak kami cung kau kau tak kau Hindua, mi angang, aman ni ada mengat angus, cuciang, kakak kongai kecuk, so kanda mi ada mengat, kanda mengat kekong, mengat ketut, akhirnya ada ke, amat itu tangsu aje kong, tak ada tak kau kongam, kau macam kau, awang hitak cuma cikat kau, wakai, wakai doki gakin kari kanda ke, so kau dah sahak doki,
4: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
5: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
6: FK.
7: Ja.
8: Te ang kuala is ka teta kam ting ngam ko ngam ka ko teta. Udara ko te. Mara hiki set Afrika kite ya hek ite ya kue kwa kwa. Tum bamba ang kue am khamata tanga da mo buinu kong. Tum again tum at evo na ko. Hinte teta kwa tete ngam kwa kwa.

to tawa te vere to to wakana kona takayare to ngam kwa koteta im o hum o to uta ombi to ya wae mara to kwe kwa ike hati aha ta im o ku kuri kuke aha kwe ku la kuke aha no koteta hambe aha kwe kwa hati ya wate ite ngam ku tek tui ha kwe

0: dungman gai meka sibaki ganggangge xka fm ngamana kawa vyungge kampungun polisa geta at khamsing u tingha khu gangki gya chipangi pangakau hungyi nghi jungni wa yang dwe kewa ngukaka ke ngagangke kwa chikwa ma general mayor Faraz Khan ke nakhe du ke tablangwa er yenan tunda ke ekuloreni kunai sige thakkayan ti ngakwe ka nke giya kwa ewa u er tambo ya dila kambu kuna ta dokhe ko ke ke ta chitwa nke ngwa ke thong khami ke sa queen yin a khamsin u laga ng meka kwa chigge ka ke on ya chitwa ya te ma ke ken ta tinghakwe ka nke giya nakhe du kwa ang chitwa cha ka isigyan kwa ka Alexandra ki gane ka isigyan ki yonas bar kuna sige thakkawan ta twa kaletutu ka on yaka ki pulisa ta pulisa gigi ta an watu kamsin u la chawisi siga ng mhani gigi ta ngungu ki awan ofu yanga Ingrid Opperman ke khautini ya ofu kaka tuta ali kama kwe ki ka ng hi tangkwi ke dikwa South Africa ki kang yiti gigi ya o kwa chidengi la iki gangwa ukang ki chitwa Ege ying si tene ne kuki kwa uki kwa chikde o kaitutu kaku pangula yin la sen. Ofu operman meka ya klangwika ya ke hanaka isi ke klangtakuya kumisi yengwa sen ofu iti kwa maki yonas berkunam. Ya heke chikwa faifi meka chikwa maka nwa ofu kakla nguya Gawa kulaka kige sige pangula ka hikwa amatika nga kigikwa. Sika kawa ofu a nka yanka u kamsin kulitima kaki kawa ka ngutu wam. Ofu operman meka chikigi dago ki ka u la hanka ngi u ngana kwa chikwa ke DNS aya tuchi. Ke mju tenteng ma ke o ngula ke ka nka krisi gen si togwa giga kula yi nka o ngula si togwa tuchi tuna yi la ngi singa nhewa ganga wakang ke kwa nghamite nene si chikdegi kuki khamsin kwa yi chikwa chan ama kwe ka unnabi ka ke ya ta se twa ki ama ka jungwi ke wa ke ulam ya chikdegi ta kuki pulisa paringaba yi si twi kwa sa ke yi chikwa ma ya chikdegi ta kuki DNNs aya tuchi tuta ka kama kwe ta o ta chik kisi ki singa si kwa pangula kwa ula twa kwa ge ka kwa Mozambique ti kwa ai nega yi ndwe veke gakya ke kaun ngolinga nge masabota ke mpumalanga kuna sike ngwe kwa ka ndiya ka ai kwa ke khama siko ke tigra ngolinga nkatene ne nku na giya ka ndiya ng ti kwa seba meka na tam ke nel spreading a landro zo fo igi ke gam ta yi tsagisin ofo yanga dewe wa yi u agam yi nekha wisi si meka sike khalea laka nwa twa khamma siko ke mko di chikwa maka twa masiko yanga khamma ngule ngui katia ngule ngui yi sike ngui ke kaan sike ke wanan ngaba yi ke kaan ti nha kwe kuke gya cho ching gulupu yi nga mko di kauke skuman sklub ngaya gani kunam ta chik twa kau sing cha si chik dige ta ke wana yi nga cho ching gulupu ke veke aglake hangi kaunke gani ngay gala ta tikwa kausin ai sezi gisin tenene ngwicha ya gakya ngu ke kaunsi tenene ke wanam tolaka ngkamang si kredibi wa pangula ka wa nerentin ke oktober ngam ai fasin ngulingang ke kumisi yang kwa gya kamsin ka ai si kwa ngu kwa kwa u kasin ke Volkswagen Amarokon ya dosin ke ngu yang kya yuni ati tikri September ke ngulingang si ku ke ngu kwa yi ke chundibi yam Kumisi yang kita ngdagi tuching si gigi tak aku ke kamsen uga ke doya ngke yang ho hungka nghe uwa uga tenene si kloti tuga giga kuke ojala uga ke kledibi ke kabat hokwa akwa kwen. Ta ton ayatubo onorti nienta ke set Afrika si ke chundibin. Dok o sing yi ngsa tisa hng yi ti gigi hng dibi uwa kwa e yi ugu ke kongaba doya o si dibi tigde un ho ya nga muku unsiwa ki kawa togwa kwa kwe ng ya totoka jalan. Nga siga igde akha ki gangangye ekska if imkrim kotane ne dibi takde gita sa ngwin.
1: Kama teki temono kese ka siyebe irek amta kose 5 khamene denge kara kwa nungke ekska FM kino mbambara ku yoka kweke ten kwena kuma na rado tebori ata kwa nungke sara di yafta kapunda. Polisa na ya mwata sesa te an isa mkara kawku ates nati aki kaite ko jawa kaita yekwe kainuwehim Tunipa polisa akite hima mestat intelligensi kuma general mayor Firoz Kain Mwesan ma wika tsesu uisika inan tuandak daom ki ikuruleni ki kuye kwenti. Nga oku he nisana ti nga o si tu si u ar tambo tu kaparem frajikan koki. Haute kuruna tiye kwe awakak oti nu yako ngwa tiye kwe an isam karakuma ti. Mwanda kuhan kwen aga tu kwa nune oti nye kwe di kwen achie mkara khanan kese ka aho goveta. No kaw kwe ata uka su u uisika. Hisana ting kam kwe ange bori kwa tu kwa nune Alexander ki norte ane Johannesburg susiki kuye kwen tinta. Kwa gwana mkha bori jitama kwe ta ha no polisana. Sisa tak ayo ha ndihwa kam ki nga kam kaw kusa hisana ting reta. Rechter Ingrid Opperman khasu ane a Gauteng su hoge regshof ki gana o khong tawe a koye ding se South Africa nyamako tse muta din natande kuri khwe a gaukaita hai ta khono nde kuri khwe a khuma ka ndi tomboronga jitamaga no ge a ka tkhwanu gwana mga aki akwe jingi koji tsem di khao ko a mutito di oki wo bre khatinta Rechter Opperman karatin sieko ahe sieko jao te ko twara kwere kwere tinki ngo rechter ke dins komisina o jao kaiji ngo khatin jiki Johannesburg ke khe tui kha an ne feif de candidat de kuriti a dri buruji ngi appeal of ki ngo kana ko jao tiki Rechter Opperman akiswere ti ma kana jin tsejika ha no khe swere ti kha an isana DNS tuchi ditama suri ni yanya kokoji kwana khe atika aka dikwano gwanam aki jau ka khoji no kimborunga jita kwe ko ha nga kwana he nkhoma ka ngiko kweji ango ya tema ko kauka ta DNS tuchi an tsone sa iye kota Kaya anga dukwanu, mtreka, polisa na angu mweko, tuni sa tekae, tiku anajao kata tinguji ankikhae kata. Kaya anga dukwanu, DNS tuichiji anjik ankiyeklo, ngakwana ya huji hii kuteko kutuwa kia maingu kajitamaka, anguji sinu kutuwa kwa mkakuta. Nyeha de Musambiki kutuwa kwa ngeti vike kihoiti, omba para ya kana kwa ngeti kwa mguti asawote maso bota suo nga o Mpumalanga kiti ku kyaunti gwana mga nge kwe a jere oka nge ku siyebe a uka ese ka nails pretty si de landro si kaika o kisi teti no tuka mta kenere hufo ki sikaiti yoka nge nege kwe a seku uko iti omba para naka mgote a ya kwenye tiku sawote tam waka kwara ku nge mga ekana kwenye tam Nekwe kwa siku hoiti akamika kawku kawku nyamati mbieke ziki kuleko haa kwa na kingweku ngweku nge kwele ngrupu kwa kana kwa nyeti yako omuteto mgote sawote kwa sumans kluf si onga o siki haa siki. Kaka mwete kwa anu kam kwedi haa duwete kwa anu chochi ngrupu de kwedi haa ngeti vieke siki anga o siki tamasi uwaiti ta. Khawana Aki seis di kak ama nge di kam gwe chaki tamasi suwiri na tingha. Namborunga hai se chukunya kwe di nyekhen din oktober mga. Boris Ukhiri oe, National Firebreakers Commission kwa nakana wane ankate si Volkswagen si okwa baki kwa Amaroko tati di kwa yuni takono kao September msiki ngungus ki tek tonka iti kwa ngu kiare kaya sika ita. Kumise anka tukwa no stuchi tinu simu iti si ngehe utiji o kewunisa anakwenye ebe kita kite koji aji tsakakara nga go imbeno a khana a teyo tsa kwa te tsamno a hwe tsakakara twa go beta nge go tbe go nare teni khenta de ho tuk e South Africa ke tsiye kya re current sa go ita nngmboronga se dik amake tsana go die go a baki twa a twa ka desi mo go sika nge ana go hinga oji a nngm oji ke dinu a e bekeji a sie ko kwa go ji a si tsakakara kya re ka tanga kata a tabore te ya khir khir ngana bana bore akhir ekanno de xka fm ki tsikisa nyane.

0: Xka FM 107 kwa dano nyeke kama Xka Xka 7 kama kutakwa 16 minute zingia karma hunu ngongoro kwa maatate atanyakuru na mako ngote darana kutakwa munga di mavenu kwa munga di manuart kapu si ota kingi kumukunda kwa ziki goro kama ngim ukoma mdensta mki abasi ya kutakwa kungwa di kama nao baramateki tuwa gure kumateki abasi ya gure chuchu wa gure aba gure karta hitu te darana kutakwa mukunda na mukunda zi amu venu kwa mta Nyamka kwa Alexander by Hasu, Ukomana Swar, Swar, Naka 12, Ska, Ekawa, Kwaha Swar, Swar, Naka 15, Ska, Kumakrimatim, Oksamki, Barmatua, with 10% income. Kalfinia, Ukomana Hasu, Abanaka, Artika, Yaman, Ekawa, Kwaha Swar, Swar, Naka 16, Ska, Kumakrimatim, Oksamki, Karakam Hamawasan, with the Kobotin. The R, Ukomana Hasu, Swar, Swar, Naka 13, Ska, Ekawa, Kwaha Kanaka 22, Ka, Kumakrimatim, Oksamki, Karakam Hamawasan, Waka, the Kobotin. Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 15 kan e ka bat kwa obusan ani moka 720 ka kuma kuma tim otam ki karakam kham wosan kwa ka te kwatim kurman ukoma na khaswe swar swar na 13 kan e ka bat kwa obusan ani moka 520 ka kuma kuma tim otam ki karakam kham wosan kwa ka te kwatim bosmasberg ukoma na khaswe swar swar na 14 kan e ka bat kwa obusan ani moka 420 ka kuma kuma tim otam ki karakam kham wosan kwa ka te kwatim Season ukoma na khaswe swar swar na 14 ka e ka bat kwa kubusana ni moka 620 ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wesana kwa ka tlobotim Springbok ukoma na khaswe abana ka nyege ka nyaman e ka bat kwa swar swar na 15 ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wesana kwa ka tlobotim Sutherland ukoma na khaswe abana ka 6 ka nyaman e ka bat kwa swar swar na 16 ka kuma kuma tim okam ki kare kam kama wesana kwa ka tlobotim Apinten ukoma na khaswe swar swar na 16 kan e ka bat kwa kubusana ni moka 420 ka kare kam kama wosana kwa kate kwa tinu tewe te Kimberly si wok ta ki kai kyan kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha am ngei kwa kwa nga kha swar swar na kha gdei gdei ya kha gung gunga kha kari kari na kha choma nga kwa kwa am ki kha khuisa na kwa ta tsama ngara na kwa ta kha tsam kukara kwa ta kwa angkati kha anakwa hin e ji anu ukuri ji inu ngwe kwa akunga kwa ta kwa ha kwa kha mchirika mwotam ki kha asin bara tsam ji kha ki abasi ya kwa tinya kama te am Boto maha abasi ya kwa charak amu animoka abasi ya titamziki ha anakwa inata ikara kuangkuta hiyo a ikerete a kango spani kwa tikwa situa huku kwa tikwa sikanga maha abasi ya kwa takwa charak amu amuka ha mtuwa kakwa nama kwa imu amu ha kamate sipani ya kwa ha anka dikama tek aiko anak aiko kwenye aiko zamana aiko zarok aiko tikwa kubu mkia ama anka zarok kwa takwa haa hoji ha kubu maa kikwa ako anka zawate hukuri hoji Uwa enu koka tem yom ka tete wago tati in hokuri hoji kwa ha Atri kwa tikwa tchoro kwa tikwa ame kwa tikwa tsuu kwa tikwa tsetse kwa Te uwa e koka ha te kare kwa takwa Te yasui kwa gu oma ama sipani te Ta anji bora ji uka tama hai ha te fezi kia te karo karo kwa E bora man amdima gyamdima gom kudima ta a wokuri na kwa takwa kuna tin Bora ta ha muntiti wokuri kwa ta muntiti Chik ama musobo na musobo mte kare kwa ana kare kwa koka jamana kare kwa jaro kare kwa humi hima Something yama him and ejika. Aji ha eji te kubuna kwa takwa haji. Tate mua asana kwa awasi te bekwa hambe ti mua asana kwa takwa tikuma asana tino. Aha ik eka.
1: Eska.

0: teu chiri kagoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bamba ni mato, ito ma anga sina kuklet kaya wakuta ma.
2: Ti chao ashangu ya ti amate chao anu ti tamakia in chao aji anu hambe ti aki kung chao ago kohe. Ti Jim. No aki ti miyago no, ti nita miyago ngeshik ekam kuinshi no. Teuk ekam kuin he, te ta kuna a te kirita. No, ngaki te a taro ta kuk eji a. No nge ma nge kao de ma, te te kumahambe cha ta kwa che chinde te iti hoa nga ve. Nga he nge ki te ki haa he, te u nge kuwa kuinshi ki. Ma ekam kuin he te u he, bietre. Te kirita ta kuna anu, te muata. Ta kuna nga te hoji a te kum tata chem hota te gui tata. Tu ta kuna amu yo ngi kam kayanu kureshen tate ma te kereta. Nu dikuto ma wo ta ta koma dikuto ta koma dikuto. Nga he ata iya tate kinu ngi e tama ngi ha guana ngi kuna ha dikuto he ata i karahwata ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utan, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e ki te, tamaha kuwa kuinshi ki te. Kehe mushobo a, khana di chirika a huwahi ve, khana di chirika wakati, tamaha iyako. Huwa klobe, khana di huwa gya makwa klobe, nu te uhe, nge kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te khwae mare chari kuin a khuti gui chari kuin yang kwa chaha tamakha a shiki chakung.
1: No, a kam kuri te klamitika. Te te ewe klasen kwa na jini kiao ski tre te ti tsi ye te gyo kwenye mundu buku klasen eno. A kuri klasen mwaka chama swede mwaka ndeku cha kam klasen tingi a ta kwenye ki.
2: Ta kwenye ki anje cha klasen chanu te di chao a cha ta kwenye kai kunitwa mkia mama. Wanda mkoma, kara mkuima, koko ma, dini mwema, chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he, cha aguinu cha ma, kumkwa. Cha akai ya te ama. Tonta cha ama, o kache ata ha, cha wa onunta cha ha, cha akai ya te amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no, oke, nkwe na uku, kunikwa. Ok, ngi he na uku gyan tua. Ok, ngi he na uku shi dao he kwan tua. Ngi he na uku shi dao he tse tua. Ofu kao tua. Hei tua. Aji a cha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtung o cha kyan ka woba. Ata I dao hoji. Eba a hoji. Nu akun dao kweji kuniji gyan ji. Ata te te hi.
1: Tan sika klasen te te. Da honi tansika suire buku klasen e te kwa he. Nga buku klasen e. Ngawa haa haa kwa na kwara kwa to. Haka minkara kwa kwa kwa jie. Kaya te kwa kwa sini ngeo kwa kuri kuri tewa kia ma kwa jie chao kwa jie. Ngu chao kwa na ngawa suri haa haa kwara kwa. Na uko ya haa kwa suri haa haa kwara kwa kwa niki. Ngu buku klasa na taya teo kwa te tsa msiki.
2: Aki ti miyago ngu suri klasa niki. Kwa na ere kara kwa ta kwa hinya kwa kohe. Ngu tun matriki ya hina kwa. Ting ai mwa ahoy a kuya ko ha nu ti koma ko tim tre mu kuya ko nu ti koma ko se nu ma en matri ki ata na makuri jawago khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao utha nya na kwa hinu khama na ukuri ka no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise kete kwa khama ku nya shure ma khama ku etwa khama kete khama ku Khamma tri ki ta ma khao shena gwa khwa hambe. Ta ata te ta kwe te hinya khwa inki. Hambe kham shumkha shure ya dingu wa oshi. Kya mwa khu yo kham nungwa gwa khu.
1: Eno, nwe kamski kuriji kureo ti kuro kate na mwji te kwa kirimisha ngo em ojino. Nwe kya kirimisha mwji na tante he te ana kwa fefintu nda kaya chocho nyasin te. Nwa mwe kwa hinko. Nwa laka miyata kame kwa te hinka mjika. Nwa mata nwe ma te te kirikimisha dimu.
2: Akam shiki hambe te u akam shiki hambe. Nghe kirimisha mkwa ngwi kwa kwa na shika kwa na te u shama no harakwata. No akam he te anatawe irim tamate ata heben ta cam kha hemu wo uyen uyen uwen uwen ata tete ta num tamate ata heben ta cam kha hemu wo uyen uyen uwen uwen ata tete ta nu ta khona ajwe ni

0: tamaga kanin pri ay ko tehi atsona ha tsedi tsotsonya si tehi no comes ka tsedi ay santa amuti tweng tsamna so da simu tsaya jaka tatya ta ko dukutu ngontsa kya ka ko ay ko tegwe tsana tahi tsa ko ho cheka ko tam na ta kha san ji kwa te
1: a kha san ji ta ko na o ka kwa ra hi ta ko na kha ho ji kwa ta na hi beibele hambe tamaga khan ngai hi kwa ti a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana tamate a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te glam kinu e khanim kon ma ti ye e gamana ti ye khun yo ka kha ti ya kha onu ngya ye ata te mu ata ta khono ngata angya e ta mi kwa angya e ta kwa kha amata na kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa yasha nta yasha be ata te mu ta ta nga ka tsunwa tlo be she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon wa man e tru ta mi kho kwe e nu a tsai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwenu si kunwa kwa ya sha ta khunu nga kai sha to mu he e pa mai ve to mu wa nwe ke ti u ngya e yo ama kunwa ha nu a kwa ya ha nu yi she tse u ta ma kha ngi ngi he jo a o he jo nu tse he shum to unwa kwa ata te mu wa kwa te ta
0: ha be bla go tsa tsam ka kana hen tse di ti ti ji
1: e kha ji ta ma a kana he kam kha he ning e khobe a kam kha kana hi a bible kho ji tamate te anya na khate hi nu ngi ka te ya mo te kama anja ning e ya nyam she na te ta ning e nyam khobe a kam kha nyam ma hi ta khun che nyam ka re hi a bible hi
0: tsan da gen anta ti ana ja ti wo go ja ja ti kharana tsam tla kwa khone en tlo go nwa ga tlo shwe go ti te mqale tla em ke of nta khonye di khoki kuri wa tsam tlo ti kwa
1: te anak ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hin tu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana o wa ka khuria te na wa khuwa ta ma wo bele kha kunya ta ma shi o bele kha kwin ma hambe nu na ngu he tswana a go te hi kuria go te ti tswana a go e ka gate go bere te huwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tsun khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te maka tswara hi go maka tswara hi go maka tswara hi go kheke a kwa kwa nem doropa mo tloe tama tsa koma go be nge tse tsa machi nge tse tsa machi tsa koma go be tswi kha khwena khana mara hi he tswi kha khana o hi go ata khuna kwinu ngumki tswanta magago enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te ohe anunta tswana chinja shena go a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki ohe kana kwa enu tswana a go khae ngwa tswana khae a khunya na kwa ke he kho ma tswani ya kwa ha kan te kwa
2: Eka.

0: ska FM 107 oe download nege tsa metse ska 7 tsa mokota kwa 44 minute dzi nge karma watam ocham ki dance tak e di ocha te ya kwa ta kwa abasi kwa ta da kwa te kam ku kara kwa doro kwa ta kwa te muwa a te kejum am ik ema mukunda na mukunda dzi dzana na khara na domoro ma eji ya kha guye gama kwa ta kwa yesu ya gurikata kye hekwe kha yesu ita tina ta kha yesu ya gurikata khao kha yesu ka kwa na jitinji kha kha ek yesu ya kye hekwe kuri kwe en maa isi karikata ngam kye hekwe na kwa dikuto kye hekwe maa ehe kye hekwe rikata kha u tre kha he kha muwa ansina kwa ngam na kwa kha dikuto ta kuno na ta insina kwe nga nu kye hekwe kuri kwa maha ki kha kha kha pubu na kwa ta kwa ta kwa kika ya kate kwa kumwa kwa te kwa mkini kana kwa mkini jamana kwa mkini jaro kwa mkini Mua ase na kota kwa hak hama tek ima kha ak eik e ya hak he yesu ya gwe. Ma kha yesu ya gwe. Kha kha e hak e hak he yesu ya sena gwe. Ma e rikata. Tame kha anka gwe ehe kha anka gwe kha kha e ya kha an. Kha kha tama kha an. Kha kha kuria kha an. Kha kha ngwe kha an. Kha an iji kha jia mua ase na kota wadose na kwa mua ase na sunu. Ngin e ji mwa kha. Ti khuti yo mua kota kwa. Ti koma ase na kota kwa. Ti abase ya kwa. Ti mua ase na vye. Ti ma kiti. Numa ai ihe ti haan rekarita. Mia tive ti ditana kwa kota kwa kumwa di haan an. Ti mia tive ti ditana kwa kote di tingi di kumwa di kwenye ata. Ti mua ase na kwa koma ase ti ma rekarita. Anga isi katingri kata maatek e kanu manga sikiri kata. Ti u kwink en, ti u trek en, ti u ngak en, ti u dok en, ti u abaske en. Na ta ti abasetri kata ti di kawanu ti di kongwa taka. Hambe kuhu kuri hoji ti ya hoji. An ikha ya ti mua antenu. Nganu ti ya mua ansen ma abasya kwa takwa. Yesu yate. Khak ikha. Nga kha kamji kaji antan inta makhanu kha papa mkiaro kwa mua ansen atenu. Nganu kreem kaka khaki abasya kwa takwa. Kha mua ansen kwa dosen kwa sen. Ey khantako ntie hinki mba. Anta te u ta kona te hi ta ma kanu te se uruna kwa te di kha ten uruna kwa no tin uruna in uru he e hin to ti kyare kara kota ko ti mo sina ko mi sin sin ti di ta kwa te hi ke a ta jamana kare ko jaro kare ko ana kare ko kunya kare ko ta ko tsubu na kwa te kamata na ta ikara ngam ko ko ta ko di kudu ko kwa a i e makati ya bet ti ya beve ti tsa ka kha hutu ngi e shi we e ti abase kunwa kwa ti te kwa anka sa ve sin ti ngam kwa ti kiti ti di kudu kwa ti ta kha ka tsubu ho ti botho
1: Eka.
2: Yeah.

Exka FM 107.9 54 minute zingye karma kwa tano aji te u kanyo kwa jite kanya haji ta aji akha kama kwa tako hakuma anu kwa doro kwa hasin kanyo kanyo kwa jive khao kanyo kwa jive khao chika mshiwo kaha akuma akate kwa jive ama khao mchiri kama khao ante kama khao mte kare kwa kana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kunya kaika kemtima Kuma kai kukwa, te kai kwa, jaro kai kwa, jamana kare kwa, kana kai tenu. Kubu na kwa kai nja te kunga, ngekobe, te ansam jika kuma hitu, intako ngahe, ina mungwa tika, ina kwa kate ziwa kwata, ina kwa kate nguiku, ina kwa kate tintama te mungwa, tipe mkwana mkite ngereka anja ana, te uka kanguta, te kwa koka hati, hambe ngudi unwa, koka jiwita, koka tuwa ihangu, koka kahankwe, ado kaya doroko tako misnu, na mkha ata kakunya tahare, inki kakuma hiku wa kare karta, kaa kunya tisam jika, kaki ngereka kuma tibe, atibe, mungwa tibe, Ha amu wa kwa tuwe, tati, takadoo, kaya doo, ata, nere, tema papa, mkiaro kwa.

0: bambam ba radu e kana kwa ta tete ti programs ki eti tani bela toto a ka e tswagura no hin e programs ki te ka e kwa goats a o go gotsi no ti doate e no tukita matoko mahi foi futse o tsa o go di ana go ite go di tsuka msere ke tama ga di a tsa o wa go no a di ta e khamme kwa he chi he o he ta go no tsa o he ta no hin e te tai kwa kote komsa a go dina ta e kara kunya kore e re ma ki khadzi te kore ta no to a a tsok o go di a ga sena go Afrika sikiting zi khadzi ta no yam kara te mo sa kham he ke to kombe khama ke ko em no kham go e di gana ana go na mia ko e antsa sinu bisi kwiri kamta kwana he kyare dzi na ka dzi bisi a wo ha kwana ga yani tsudzi te ko dzi tama ga wo no kham go e o go go e o wa go kwa no zebra ta matsun ko a ga dzi tsao sikinqana ko ding tswa kwedzi a no kham go te mo a go tie fe ke ta matsuka a wa du wa ven kwa no ko go ta masino tsuno a go na tsao sikiteko no ana tsao sa kya nga dzi kiteko be kwa na sika kana kwese na ga go go ngete no mo wa go no kama dike a tsan mi a tsa kom to a gama a kitinya kete ngu ka tsa teng tama tsa kom karake to kham a no te ya te tswa kwiri kam sike no tswa e tsa ang tse o kwiri kam a no ku adam sika suak dir ta khana kya o go e pi go e tama ku tswa a tsom ka go gana a ta ku adam sika kya to no tswa tswa a ta we kwa e tama ku kam sika te mo u tswa dzi ding ku sa a tsa kam sike no korombu sa ka tswa kwe tswa tswa ta ga a vae ko ga dzi no am ngama of am tum akitima te trem tia ko kuwa te kwa ham tama ga tia ko no te nga ka ve ata trem tia ko kuwa te ma sai sia tia ko ta ku sia gureta no ga jim se uma ga ji sa ma ko re ka ko kam a khom ki sia kwa ta ya ka te tam sika no we sento e to nau do hina mi ya ko ke anza sin tswa am 200 kg sai sia kuwa an e ya kin kuwa ko ta ga si tsa si tsewe a sai si no tswa go ke hens e nwa bo kirina go te ka ga ditemo wa kwa tare te go do ha dzi kiteko kwa no sam ak ako ye no ntinien ta liter sai sia emki no te to ku sa ngave hita i kar anza sin tak tak ndini na sai sia ako anke te amika tin a te trek am sik a ya te tsam sika no te te ata ata kae kwa te kia te tama no ata kwa ntame te kuwa te ku kwa isu si ki tkara kota kote kom a ti kande we khae wo ta re khae mua ta kutu khae te se ta nga kwa gore ta no kwa eska dangwe a si ki te kate
1: moro ta ni bela mang am iwi si siye kwa sa aju ki tkala tkam ka un ta mu isi si nghe tike kanda wala wi si si maki panga kwa nga wami tali sen kana tkam maki wana strati ngu o ma oki wana ike kwa ante wiki mwa ta tkala tkam ju gya kling ui ka ng ju ting kwa ha kango kwa kanga wa elfenes a yang ngui ta mga ike kanda wala wi si si o kanda kaw mki sa nga ngui ya nghe wa elfenes a ya wa ta ma o ta ti seme ta le sen ke mtima kang yin nga ya nga ang a tsoang ting ale dhonga zungi sa tige vanga wa tigzi a kou kwa mke ka. Ma sin ta ke ka kong nga zumi ta le sen ke kwa he ke gwa igani kuna ke golo kang he ju ke kwa nga iki tiga ki ua erfenes a ya ngui nga gani kuna ta ma sin ta ke tiga mta le sen tuke kou kwa mke ka ma ama ke yin hei mtima kang wa erfenes ta mtima kang kang ta ma pali nga maka gudu yin ka imka.
0: Suwa tengu ya takame nyuma kota kutese takai kwa he. Te, we sento toko mate akwe nao. Toko mate nata kri ami ya koreta. Mbamba uom igwe, tita angu ya takame nyuma kota kutsa ya anwe.
2: Tanibela, kaba kani umbo kutlenga waa.
0: No, enu za asa ese tinu, aisi karadwe kwa na kota kete tina a enza swere mago kri siki kunwa tehoe.
2: Aha, kako ba tin logi migani, tamati sa kwasa ko emangi. Patin di dan am an tanibela, majo a. Mitali sin ko tu ko sala lo kumangang, majo i wusi si. Yo, ko le temo makinga, ko i gichi ge tanibela ki tisami. Na u kan ko sin ko gya ji panda emo so bucha. Ko wona ji panda kau da wona jo. Tam kam ko sa yi kau sa chwa veder noster. Kawasingi to wi kau ti si ji kwain gai. Ta yi kwa kwaletu gwe chikangi wa ijo aichi kwa kwa taka masingi jo ni ichi kwa taka nga oka ngau sasuwa ki khrep lepluwap ernoster ika toto taka panga ika sula chema kama kwe o cheme kama kwe ta yi kheng o chika ika kwa reaksen taik sasuwa ka tule cheme kama kwe sani ndaki kwa singa kransi Take to the car when I'm lying. It's what I take. Come up quick, come at a young cow.
0: Ah, Igwe. 2 days and 500 kilograms size yako.
2: Jitwalang and Danibella, come asking digang cards sing at a way to lick a lumeta. Is a son to carag at the Auna, Chipanet 80. Chipanda come thrusting to our name, Sinatan and come up quick. By direct the species at Wigan on the gay. Calling you Aune, E. Hedjala, then calling you Aune to the Sina. OED ka wa tsike name ya tikwat out ai o tsika le trahi ka tola tsama kwe degisa a wone gisin jala ta masin ta ke ka le nuti tsotsa tswa ya khter si khrega lu tsa o ya tsanga me ka nwa tsi phanda ke tsi phana ka ikhunga
0: wa igwetsa tengu ya te tsanga ma kwe te ga koma tshore kwa na ta a anza kunwa kono a ta kwano o esi kite ya nu o he 2 meter size ya kyao No khasi o kwa di dusi go tsa khasi tred ke nngwe ke sarka na e go tsa tama no ke o e tswi e ku konkon o go tsa o be a go tsin konkon o di tata ku no o e go tsan yi e ya ka no tsan khomga no o sen toto a nta hinya koreta a khasi o go e go ya te tsamse ka ya ko yim amka no kwa damska pro ita ti to a o go e ga e tsongwa ko ta ko go ta ga e ya tswa ko yisin amseka Skewe sento ata te kai kwe kia ta muwe makitame te a si uatereta. Te ata te ata ya kai kwa ko ake uko kuziko siki kuwa te tamano.
2: Tani bela mkungi magia blani mwe.
0: Anche ka hii yu kwa mwende u manuwe cha kresika uo kwa reta.
2: Magi tuti saki kama kwa waje jela singi maa amdalisi ngei ke duma. Ndi wichi si mko ngeme kresi kanga mkwa nga. O maa chwanka ke khuret 5 dira. Ngeme ketlan hege kia mkungulu ngu. Duma nga mkangu mga wiki katani.
0: Ah, ae, teka manu akitami kangwe. Nudido wate we sentoe asaese ya inke kweto wo wateta. Nukame timu watente akuokwa kwa iye.
3: Moro Tanibela. Moro Tunga Igwe.
0: Mbamba Peter.
3: Moro Mitalising. Tanibela. Tama kwa tisa kwa nga meji kisi kia utama kwe. Gani funa?
0: Tinga mek anu taman Peter kame te akuokwa kwa inke kwe iyate. Nuti doa teta ante wese na kaisi karadwe kwarena kwa takeke tina ngo kwaek anu ngo usika te khawana aka ekwa gusika te ani engama na kukaisi nsa kunta.
3: Kadzale Tanibela, ta tika ike mkwa kama okwa ta kala ii, ta guma saji kresi ka utama kwa agani huna.
0: Nuti doa te wese nto to kaisi karadwe kwa takeke to toki angara teke re nto kwa kwareko takutokuwa akasi nata. Nuhi kamsiki ata kwante geokwa ekomsa.

azange wamosonca ngise ngincamke mmuli olaqomti ke 12:45 minute ke konke radio XKFM chimusi mola gita qom ke mtini chu agqinqanqa mqo program ngi qom ke sibunga tshisa tunki ngi ngaqhisi kamqonqa ke sawola si ngigete uqhom ke chinqi ke tiatina twisa mkugika o kachu vindika uka ngire sadike tshi kwa wa rixi kutetsa gongwe ke qhimsonka nna go gatsa tsama tshwa ya nngwe do ga ge ge suka qhi o fu yula qhi ke ka tsa tengwa qhinwa qa qhi o qha ke go hwa ka wa tshwa a e a teng thota go nna qha makwe so go ke o fine ge ge a nngwe a dibi thanka nka tamaka tale so o ka bisi sike ge a o qha ma a nngwe gani khona tutoka oka ofinige ka ga akhoga chonke msonke agika uwang ge thoko khama khosho tsinga tsike ngana kwa khali tsinga hege gwa hwa atine penenga wa agin kha e van katin wa tsitsage tine kwa ariksi yinqona amku giga cha chinkhai wa kang he mgike sa wala si ntine chu ag ngana program ke gang ke bunga mtanji wa ngam khama ke konke radio XKFM mugutin ci gigi ga sa kitana kalutom ke bolang hmsa ke ya chong

0: Kang ya uwa plus ya ang hi sigya ng tigi sigya uzala utam ki iyak ang 210 million rand ki reverse tal ki veska bugani kona ki esekwa municipality ti pali ngwa ikwasa kama oo hong isko miko kona sigda ki kang hi a uwa giga sang ki sango tipulu la ukwa pliswa kang hi a gizigi kagay ki uzala ka ohon ki sik almo siyang kwa ta iki kam 3 megawatt ki ka gize ang yakam ki kawa ki akwe ki 3 megawatt ki ka battery ki gize ki ka gigawana o kwa insi gi kol kama stel sela hachi akan si gi akam sing ki kum tra nga chong ki gize ti gahima gi kwa a oa e ingo ki gi ka uzala u ka ang hi sing gi akam sing u ki gize ingo ki please wa ka ang hi kawa ka kwa at hui ki ka claim Proyeka kuluma hakanski kumisala ya kanini ka ansi kagi ki wanaka tusi ki municipality ti veska pugani khona ki ngoling ki ka anghi a wa chi khai he thige ngulu ga ka gizim so wa chi cha he yangi sa tu ong khai ko ga chan o ga gi ka fa e ka kya chi ngau ki gani khona tanya krauza hanam ki
1: kwa di son plus a moi te kwara non tu on retin 10 million rand di a reverse dal ki veska pso anisuka hese kwa municipality ti ki no mitengo khauta ti ti no municipality ti hasu ane a yamoko kuni saha khangu santa ti eskom si o geje nga ka jao ka kwiki ti no aki an khwena geje kuno jao ka kuntama yamoko kun sa kwa khata ti ta 10 megawatt de ngo kama ki geji awoi di kunom onda ohe khanase ko wo khati no a geji stama ngo kya e kai ta di 10 megawatt battery ka geji awoi ta ti siki tinu a khoji ngo jao ka yu berete ji kwe tinu tukam ji ka te ko jao ka a to wo khoi hin ji ta aki moite kwa kano tse kone saka kuna geji jao ka kwe no geji di jao ka kwa sitama ka yamako kan kara susa na kwa te nye proyeke hii tiye kan chaka kwa kana uo kwa ti masaisi kana yamako a geji ji nyomo goji kana te ko a kana o municipality ti ki uo no jao ka tago no aya kwa kwa veska po aya nye tse se ka una uwe ki kwa ni saka mu karakwita haa kumu jiseta kwe ko hine kwa ta haa he ngo kwa di geji a kwa di a nyamoko akiteko ngomiko jao kaita kwe Tania Kraus te bore swere maangwe
2: Van sonlig tot gebergte kraag Die Hessequa municipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer dieder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Hessequa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2% nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hessequa

emerdensie van oheta khono niega FM tsa maqeseka te monete ke tuye xama kweta kwen 45 minute jite jao kara gwa xka FM ke 15 minute se kweta o te ke e ya gwa dire ire ka ti sanete Reinhard Kulabe ka punda densta se tsantsone sa tshese ne kyenkwe atane go e kweta o tonde twa sa te mono October te tsite mqwe mate ya orogwa tim nete ara kwa kha shure tswana ane se o ka ke o tswana shure ntse se ka khorena gwa ta akona tsiketi kwa ka kuvengo shure anja ke bisena go kunwa go note shure xa e kwa xexeke go tao ya kata rado so ka ntse se ka ga tetwa go tao te shure xa e kujika nkusa na go kana ite kwa ka veta ti tswana tswana se go tao shure ete motso no xa o kara go yo anja te xa e go tshwata kana October mke tsa me hambe tsuno nce xhama de tswa tse tswa jo o tswa ga no examen e khuriyo khwene nce tsa ntseone se kiri examen fire ka kwarta le te motswana ngie kwe tao e kwa kurie si o kwa class tsikisi nquta dim akona tsikati do te tsan ke nka e kusitswate ya magwene e te kheruna ta ha ha si ya ko fire ire ya go fire ire borie borisok e sikiti do te te u tsai kwe te gwe e ko kunthwa kwe qoqo Nukoko da kite kai kusikite duete tetua kwe tau te uyozi kaha klasina kwe nde uta kwe nde te kwenye kai reta. Nde uta kwe nde te kai kureta. Kwa na ete muu tuka mzika te kwe nge kwe kwa kure kwe nda te kwe te sikite ere kwate. Tuo a kwe a chakunu klama te kwa kai kutuwa chaklama te kwa hungu kara kwe a ne tuka mzika te a kwe kunu chanda kwe te chichao ka kunu kiai. Taba ma yo buru e kunu akwe di kawa ki changa ho tereta. Kwa na kuiwa e temu kwa te he kiai. Taba kumkoma te makuma kunu akwe e kawa ku kia o kara ham kausika. Kwa na e temu kai kuka kwa na jintate kuinri ntate kai kureta. Kwa na e te o kui ya wata ntuka mjika te ukai kuka e jite mo kwe tau. Ngia vi kwa na e temu kuka mjika kan onyo kara kwa unisatu enwe kunu tia kitamu kwe kuhu kwe na kuma te kichakuma kama te kwa cha kai kukwa huchi. A gone go jitema go tao tsebe tsangye mongwe di tlo khwetsa ke tsone tuen kara go enya tebe tsaka go enya tebe tan tsatsame ngom a gone tsame ngandie tsamqan koma akunya tate tsamqan sa go tate tsa hiti yo tsamkae kwa go tao mu he go etsa ndeti kae ku sakya ti ncite e kara tsa tsone tinde go enya ten tiki 23 ba a gone tsao kae kuno tsone tsa swara mago nde u kone tsone ata gama go enya toreta a gone tsa koma ana go ba ngandi ncita e kare kwe a mo a tlo ncita koma a qota a jite mo de tsaka kwana jitinje kunya di a kwana e kunye ncitse tsika te mute u tse kunye de go yo tinxa a e ke te dine te tsutsa mjika ke a nkara nxa ta te vetsa tsama di kwa tsuma tsa go kara kwe ne tsana o yo kara tse o ne sa tsaka ba tsutsa mjika tsuno tsao e o ga o gwa hene tswa ke ke tsuno tsao te go go te go kwiko no tsane o yo kara tse o ne sa tweni ve atende o tswana te xa ya te a kone tsheka kone ji xa e ku a ntate xa e ku reta te o e xa o sikite u yo sika ga te xa sina gono den sta ga e tsan o yo kara khwara sina ke ye te o tswana se ko sure khorena go ta ne ti duwe te firika kwa rtale examen e xa gwe ti ena nce xa ku tswa go rado sikite u tswana am kone tweni pende ti kya te tweni pende nta ya xa ve tswe sikia ya xa a kwara tsika ti duete ka e kujika khatete e kweta o tiri yagwe ena twen pende ka e kutsata a jiti u e ka usikiti wo ha jite ana kwa ite sino foifu sika tsutso makwe to tikyavate to tikate ne to ti amate twen karakhang e ka roho hiti o tede kwa kweta o te u densta khang e kia vina kweta o mu maki densta khaite wana na kweta o kutsua gureta rike e kwa mjika te ana kwa khak an tsaunisa kia hin kai kuji rado sikiti akona chika hitiyo te kai kuji akom khere na kweta umu ma kai kuji ate kai kutuwa gureta. Hajiti amare kamsika ti wo hajito uchaka wesendrati Reinhard Kulabe ka punda tie saaji kai kuzo kheze gite te kai kutuwa gureta.

ona reten seven o he ta khono nyega fm 3 ga minute tse mo no se kweta o teki e ya gwa ha 3 iri he ka tisane ti Reinhard Kulabe ka punda ancone sa ke ncamtse a rado se ke qwete ha xa ne te o ncetsa weti ya bana tate twa kweta o xa sen go tsa xa kwa kwete o tswana nde kone tswana te avashika ena avashe gwa kwe kwere o examine se kweta o tsa o tatino matric na gana wete mo nce xa mativye ke jike kwereo examine agwe e kweta o kung xa dati akona jika ti duwete te te tom matric na amna kweta o te cheche te xa ku xa matric na ina kuma kweta o nce kureso oe yoje ka khangye khauta kwana nce xa mate kure ina xa sen jisigwe e kweta o kung xa ta kwana xa sen gwati ke xa mjika xa un xa wakwe xa sen ete mumburo e kwere go hem hambe amburo e se go tao ke wa go mkhoma ne ke tsamtse ka tenge o khwele tshoro wa go surete khwere ka gono nde ti jao sa ti gya o go tao jao sa ne ti wa ne soka ti mi ya go be antsa ngbeve ta tsaka jao di gya o ta mane ku wa go ka e classen go na ncece ko insikete muno matric a yo sa khombe tsa matric a gwa ita ma jao tsa gya wa di tsamtse ka tsana kwa go tsa tsa khwere ka go tsa classen a gwa ireta akona jika nge ukwena muto ngo klase nekedegati ate unseka mjikite kiate tukwenye ata wana klase netek eteka tukho jiteko even anja te sure kureka nete serehe kwa te klase ne kwa klase ne si kurena kwa kwa mjika tukho jita kono gyao cha kwese na kawogo jiku jitinka akona jika kan onyo karakta unisa kia nkaikwe te kaikwa kwenye te muo examen ata kuo hati nadacha kwenye rende uko jita hiri tam kona jika te mum examine te ama khwata tatimi ya gun kona te mum examine ya khwata ne cha kom ka tsogo je cha khomnu cha cha cha gya ma khu cha o kwen se ke kona cha tsutsa mjika twen khwe e kya te nun cha jeresen cha jeresen a go be kwen se ke cha mutetu e ka kwen ya go be ne cha twen khwe a wo go be kona cha muto wen khwe a khubwe khe tsa tswene tsa encimgom xa e go tshwakwe kona ete mutsa muto xhoma kweta o tsa o tatinci tsa mtsika kwati u examine ta khono tsa yama kweta o qunqutsa o xaseni go tsinde wende ti xaseni sa tsa mtsika tsa kya teta tsame kwa na mgate mo boro te ga tsa kya teta tin tsa tsae kuta di tsa u mitrena nde tsa a tsa u mitrena ne tsa u mitrena tsa tsutsa mtsika ncama tsa koma a te vho go tsutsa mtsuno veske nde tsa koma a te ve afrikanse tsa koma a te ve engelse tsa u khonse ke twena tsa te ve a go tsitsa tsae ku mitrena nde na mitrena tsa tsutsa mtsika subuka ra matsa ta khono tsa tsa avasi kwana he examen emutu cha twena avasi ya kwada kwana jika cha twen pende si wota tim. Ima ete kwa kwa tintemi ya tipepati ate mungye kwa heji examen kweji acha mitrina. Kwana mitrina kwa wako examen pepaji takuno a mitrina examen pepaji kaatiji. Ajika cha mu ajike cha mu natana kwenta kurio examen ya kwata nukwana kurio examen ante unisa kiri akwana itika cha mu cha muto pepa jao kane cha mu nata kurio examen he na korit akwana itingi ya ukena etimi ya goho he cha jere sin ngita examen kuwa khatin cha jere sin cha hiya kohoji cha mi ngi oktober and november ta ngi kohoji ati huwa gwem nge cha sport nga makwa ine cha kaya kucha o sport o kwa kauchi kwa ndeni cha mike examen ya kwa teti ukunga examen suwa khatesa kai bora eti mbriki ya ati sange ufena kukunu kwere kinu cha aka cha kaya kucha cha unu cha koma agwe ti duwete hambe surekho cha teko nge kukwa goma cha hibe surekho ata kwa na kia ya kujite hiya kwa ngaji ke te kaya kwa kongye ukwena ndeni temi ya kwa cha uhezwere ke kurika ahu na kwa kwa bora ufen kaya sa bora ufen ki kwa anu si kasen kunga kukwane chao kai kuinhe chao kaa ya kago kuinhe keteka. Akwana jika kan onyo karakta unisa cheka ngye ukwena kai ku khanao kete kwena. Nden ana a karahu wesena a karahu ay sikiti nukwena tama a kai khata tini. Ay kiteu anisoka tigara kwe teu yosika khateu ansike teu rado jihitio te manda. Kwana ngin kwana examen soka kuu sana
Tukwe tswave te ukwana uwe platform ten hek etere matatina ne te radwek eka kok komana foif irekwareta non tak omesiko komana yen iresikyawen na takwana kasina gwe. Akwana jika examine ya hwate ti garaka gwe hitio te manda te uradoji an na gwe tao tits eri te uradoji an examine comes kikwana take ekara kwe tao kwesa nya de grimesa ya yo te thorona ko kwesa nya de ncam gwe kwa hotza an te te etwa kwama te ucwana examine garata kwane uwe te ngin kwana sikai hono te yak egwe te utswana sure ke twena kai tebe nde te utswana tsaya tsui ahia te utswana tamane radwe te khoreta ena radwe atangcovo te kina tate utswana dangwe awo kweta uqashina kwakona jika tidwete hinti yote zara te urado jete manda te urado jete kwu kwane radwe atsaqwe te no tsanga no tema te tsaqwa kwama te examine utswana avasiete na when kara avasitan tiu ani shoka ti avasiata te twa kweta utsai kuno temu examine ya ti tsamtsika ntakwana jire sendren ta I kara chakwire ta kwena examine tsameti dwete tetamete wota ha tetete tsuwa kweta ngieta ne te tsugo jemu atan te utsamtsike metrina te tsantsauni sanqama ta hi ne te keke ta ivene ncitsamtsika te tsuno tsutsamtsi wo kwete kosi na kunde ngoti koma emitredi kuyedinu tinxe epende sikangeta kwana inxe epende ikatsangiesa no tsakuko dzikwata tinji tin kwinsike tsa 20 wo sane tsa jeresen nete jeresen taive examine ya hwada tamakunwa te examine na tin tamabora man iye xamite kwa kwinye u qaraisa tirisini qarai kasenino na ada de tsamba no hata ma tsa tsa 20 pende wo kuve kwana tsa uthunse ke kana hawa kuve kwana ete motsuno u tsa qaragwe dri ire frastel ane chakasen kuiha ire hea. Nta adri ire je chasi kwe kwegwe. Kwa na jika nina dihana miye kwa kwe chak eya hanyam na kwe chak kung kung. Kwa na chak eya yamate he changano ahe a tuwen pende skangie. Kwa na jika tiduete oktober ngwema te kan kweuni sa kaya kwa kwe kasen zo ane chen kasen eti kaya kwa de kam jika tiduete aizkitin kwe na tichuinta kwe kwana ete yama kote chika nge sakia te kwa nge kaju oka hisena te kwa jite aishiki yaka te kai kutwana ndi ahonji nukwana kwa rase nukwana tama kwa jite suere ma babae dede hekwe eti ngama hekwe eti koma anaitave suere ki eksamene yamsa nyeti nge tatinde kwenye kai ti ekzauni sa cheti kwana yama kota kwa rase nekamna a kai kusi kao sikiti he kase nkai kwe te uwe saa ete kwa ono kubu manote mu atete utswana tama uwen pende jika siye kwe tau ngeeta ti kwa na tuwen pende ika changye he tiki ikam jika kwa wako he chame triki ka tuwen pende ika singye ha a sika changye a place sika changye ha no chaburwe awogo cha anna kwa mano cha kungo kwe tau ka isin cha klasin tan cha ka isin cha si klasin na kwa dre kure firi kure ta hono cha kuse na kwe ya no cha platform tin ya kubu he e kha kubu tati miya ten tia kuse ke kubu ati kui khasi nga kui te mua kwen akwana jika teki iyo kwa kui khangasi nga kubu kwe kaya kutwata chasi wogo manwe aka kuno o jau ahambe nde umusobo jau acha yaka reta akono kuno aka chasi klasi na kwada kwana jika chate ku yaka na ake onerti nge ukwe chaku ya kwa hane te kwa hakwane onerti kwe kiana kwa hane cheka tuwe onerti kwe kiana kwa hane jawa cheka kiema uwe kwa mburotwe randi kwa kutama akta mjika temu kebese na kwa kiema hinkwa ya uwe kwa akwana jika temu klasi ni kwa na te cheche ni kwa na si klasi na kwa ta kwa na jika oja uji teke teji kiri jiteke teji nini kwa na te kwara akiri kwenyisoka na kwe tau kunu ahasa kwenyisi teke ete teki kata. Akwana jika temu kase ntamito kwa itan ohi wakarakta unisa cheka. MT ne jiji bleed mama.

retense ba o he ta khona nyege fm ke ke dire ke ama go ta 14 ga minute tswa ji tshe go ta o te tsa o kara kwa hane ke a ntsamji den sta ga so ji te qwete ha tswa le moyo ngwe o kutwa bere mkiki ya go ta o ya go no te tsantse o ne sa ke a ntsaro kwa qwe te tsantse o ne sa ga kwa qwe kwa ne kireme sa ngwe mangwe wa ga te ke se go ta o ya kwa ta tsa kya o no tsa mua a November yo mkha magarana e ya tema te u trade si obeta December mata mana ti duete tsantse o ne sa ke a ntsa kwa qwe qwe te xa e go tshwara tem e de twa go ta o xa e kwa tine te mua te ke te muto aba se December ma akwa na December ya go yongo te xa xa senveta ne te u ani tsoka ti ave nde u kona re da te tsantse o ne sa ere kwa eng go ya go uta tsa koma gono tsa kya te ko agwe e gao no tsotsamtse ka temotsa xa e go tshwabetsa kya te go jo yo sika kwa na e khere hwata na a tsamtse ka tsaya mo kwetao aba se ya tem a kona tsika temotsa an onyo kara tseuni sa tseka an onyo kara tseuni sa twe nci tsamtse ka gate o e kamtse ke te xa e kuno temike a December tsuwa hwati tenge a si o kremesa ngwema ntate o kremesa iya go nta i kara teng nwa gwe ende o khutsi te hinga go kwana ete o tsam e kamsa te ncam December mkete darana go se aye emuta na Namibia ka te Botswana ka tane te ncicam tsika ga kae kuno te ana go ba te o tse kamse ke ngandi kunwa te ngandi e yate e kunwa te nkhwena ende we si aka hinga go e yate te ende we te we ete nwa go nta i karete o kremisa te kunya go a kwana tsika te mo xa e kuta mite go tsan o yo kara tse o ne se tsheka go xa e go tsubu inde ku nwa xa e go te mo a xa e go tsite ya mo go ta o ya ka go te o xa e tsikine te ya mo go go tsi ata i kara hi ya go ene te ta i kara mo a go ka ya ga go e xhama nge ga tsa mo ana go nne e ha go e a hetu yo te aba se ta kwana tsika te xa e kuno te mo December man tate aba se go ta o 20 karata aba ti u tse u xa e go nce e sikati wo ta hem examine tsuwa gwate ne te o tswana swire e se khorena gwata fere ka kwartala e nya magwata ne nce hete mo kwartala tswana a khwa kuka go hen tswana tsuwa go ta o kwa class so ka ngongyeta a kwana tsika te nta ga tswana nde e ka mtsiki kwe be te xa e ku xa e joka no te aba sika te o tswana 20 pendetsi ka ngiye go kwa kuresiki kwa classiki sinquta

107 ohetha khono nyaga FM maqhamaqhe esikade mona tekidriye xa makota 24 minute jingi e gwa xka FM kine 36 minute se kwita o teki e gwa se kwita o temono fir ire ka tsane fir ire sika te se kwita o xa gwa ta tengo xa e kutswata boriem ta khono bori sok e sike gwana mkhate o xa e kwete ku ntshwara ta e ga tegwe na xa ntseone sa kye xa e kwe qoqo de teki ya tenti do te te uyotse ka gatetwa kwe tao xa sena kwe te o ga o gatene na tate kunye xa na tate xa e kureta kona eti do te xa e kwe gwana mgate be hike ya ga te mu kuridzi te utsinwe kwe tao ara tsiye te tama kona xa e kgo e te ke tsamjika guye kwe kwe kwe go ta tsu tsamjika te mu kwe kwe vete ti go tsike te kwe kwe go tsa tsama di kwa tsa tsuma go ka tsa tsama di kwa tsa tsuma hi ne te mu a di tseka ya kwana tsa kwana tsika hi ti yo te u yo tsika ga te xa sente xa e kwa anta e ka re ta ndeu a xa e kwa re ta nta te o go da tsamjika te e kwe e ka re ta kwana te mu te tswa o te ta ne te a di te ta ke tsa tswa tsamjika tsa tsama di kwa tsuma tsa kwe tsuno tsa tsama di kwa tsa hi ta mo tsa o go di kwa tsa mo go ta mu a no go ba nxe kwe ntse ti u di tseka nya ti tsinxe ta kwe nde ti kwe be nxe ta kwe a di xa e kutswa ti dukuto ti xama ma tsuma a tsuno ti gonka ti ta kwana nxe tse kwe nse ke te mu te u xa e kutse te tsama di kwa te xa e kwa kwa tsuma tsa qhenqa mne tsa tsama di kwa tsa kwe tsa di ga joka ke e nga ndi ma ti kom karagwa ra ba tsa xaba te ba tsuno ma e tsumkho ma xama ti ta ma xa u ta kwe tsumkho ke tsuno tsa kharagwa re ta kwana tsi ka te mu xa e kuta miti go hem tsa tseka kara in se xa e ku tswata ba am khomanye a kom ta dino am khoma koma kwe tsa nqate go nge a koma te beno tsa mi a anxe mkhoma tsuno ti jara na ta tiu ane soka ta mano komuyanata no komuyanata tamate u tse u xa e kweti do te nxe su o hete aba siya kwa ta ha te a hete eta ya khomkhoma xa e ku tswate he examine ya kwa te no tswana te ona nata e kara ena kwenyere tana a xa e kweti do te tsa nxe u ni se kiri kona ena a qhawa go ena twin bandage award hetyo te xa u kore ya gate ke a hidden star ga tse tsa o ke

Una written seven o her tahono near her FM at a heavy kate at a triamatin and on your character on his again. Dertin hamanate temono seguita o teki yahua, firi irisikuita o clatisana, firi irisika buria, borisok aisikim, the twa without taikue, kaiku twago head in a dark queen's cake, kaikuretum. When I kaikuta meet a hotemut and on your character on his kiri. Kona kaiku atemu kwe akoma a kuka kwe kaiku a tan onyo karakteone sa kwe ke kawa kwe kwe di kwe kawa kwe chakobu wa kaiku wa ki wata. Rabana tengi au kwe teo anizoka timi yago na ngutete kaiku ati kaiku zikan onyo karakteone sa cheka vem kuno kuma cha sobena kaiku kwa cha kam a angum koma hambe tiki tunu hiya goho di kama di kwa ama di hongu katana aji cheka kwa na jivem akwara jitemu teng o hao hatana mutu dukutu kwe tiki teta ti ke he ho se du kutu ku te te ti te kai kwa de di changye mu kum koma cha ke twen kara ku ye de cha ka ho hi de ta no kuno cha min kan de cha hi ti cha e ngom na ko he ho e cha m kai ku e kwa na te mu nge cheng a mo ko cha tsuma ka ma de kwa cha ku e kwe kuno kwe na o ti a sike a he e cha ka ku ye ben a kwa ra jika te mu hi ti o te jara ti a ho jite hi te jike te cha ka kara hi te cha ka kara ku e no kuno a te gwe a te gwe se na ko kwa te ke cha m jika ka mbe o ngandi kunti o sikiti ti kama ti kwa ama ti khoka ti kama ti kwa ti hi kwa na ambe kunti hi ya ku a gone go tsitema go qomka te u kwentse kena a he te u yo tsika ga te ka sentati e ka e kwem te a ka ya go he e firi iri borisok a isiki kwa na mkha tinde zamana te ka ya gate

na return 7 o ta khono nya ga FM de ke temono fire kama go tao 22 minute jingye gwane denjo e mali tatete ta tsiya ma tene fire ire bori e kharatsa tsan o yo kara tsone sa tseka di Reinhard Kulabeka punda khusino go tao ya gwane nce qoqo tatete tsiya qoqa e kwene nce xa e kwete mo re tsan o yo kara tsone sa kya nce xa e kwete ke dangwe khaqo Ek am kai kuji ate no mo kweta utwen katam aratimia teni temu te o kuinj ek am kweti ate kai kusika twana ate moon agomina ingaji te kievi akia isena ingaji te kwara tangwe kai kweti duete kan onyo karakoni sakia in ngwe kai kwete kawakon te kuinjike te moonum Checker and is in Jan and a day that I had there. When I now sit there, I quaint a tete, subud dauben, a yat and a chawo, crusen, a chawo, taban a hitio, chate, crue, a cham, a kia hotting, a chuchuat and dating, a kitaveta, a cha ikave, chuchu, trunu, chate, kumahachatem. Nitu and a soka tikaret, a ten a kai kutam. Ndeo akai ku areta. Kwana akai ku tamita kwa temu kan onyo karakteuni sa tuenho. Akwana jika temu te kukuzi kai ku tati. Chao kekuno koma akunya atine chao kai ku. Kuikuwewe kwana kuikuwe timia gunu kan onyo karakteuni sa cheka veta mati ave ndeo kwa nareta. Deo kukuzi sese anjaha kai oro kwa kuikuso anisoka. Kwana teke eho kuikuho mguye kukunu chakom. Engandi chao kwenye kiyeda da kwanu cha avasi ya kwa cha kuwa kwa kun cha kwa makwereta ve akwe. Sasi kwa kwa kwa mchika cha kuma kunu subukarami a ati swereta engandi ngandi kwa aki cha tenye kate cha kwenye kwaratan. Cha kwa kunu seo kwa tau kuwa kuse na kwata. Kwa kuhu mcha kuyetu ve cha siyo kwa tau kuiku kwa sa kuma kuyetu. Kuiku tamita kwa temu kan onyo karakteuni sa cheka ve kwenye kuiku siki kwa kuhu kan onyo karakteuni sa tiduete. Rado soka tamak anu ya khuzite kan khonka kwa kwa kweko ke cha tsuma tsunu kama te kwa cha keng am ne cha kunku wa gwe hambe cha ki hiya go kwa te cha cha tsunu kai ku kwa ajite mu te ki nce na nce di ya kwa ta u ce wa kwa te kwen hene ti ave nda u kwen mu sobo e te kaya tere ta tsona am kwa na te u kwa na siya kwa tsuna nde ku I kwa kwa kamjika te siya kwa ta kwa tsuna khonka te kamjika cha si konu cha me tsunu babae tichaki kasinata, dideiti haki kasinata. Tane onyo kara kawuni sa tuenwe, akwana chika te mu, te jauka kawuni sa te utuwe am, te kai kutam. Tidu hote kwenye ki koma akunya akiheki kwe woko, tutam ekam, tutam kiheki te haki, te kai kwa kongaji ki koma akunya akwe awoko. Tabana akoma akunya miya tewe tunu chao, kui kutam. Chao kawuse ukutande ngande, changmita I karaku inyoko, changmeko ahinyoko, changmita I kwe musobo. Asu oka chao sive, ta chao koma akunya esikini kunu chahu wagwe, chakuma me tumuwa heki cham kukwa kwe tahitio cham kunu esi sana kwa kwe tao kaiku, enu kungu tama heki cham sakwa. Kwane te, kwa te teke cham chika temu I kave, te kunwa da ke gati ta kone kwa o tsamtsiki tsa go e komno tsanta a go gabuta gwe go e tse go eta o tlousa amata za desen o kone ku tsamtsika te mutla e kutamite go timi ya kwa gate ku iku kara ku tswigwe ba nde tsam ku iku satata o tsa tsuma tsunu sichenqa mako tsa tsama di kwa tsa tsa tsa e tla e ku tshwata te mutla e kutamite go tsantweni go tsunu koma a kunya a ti tama tsa desena tsunu mi eji ti utamti ngukoma akunyasiki ngute ii karati kamati ngute ii karati muwati kuna ti kuno chao kama haveta mbenu chamingande kitie ya kukomka imko mdeti kai kusa kiate kwe ngeko siki kuwa enu chati ya musupi ya kwe na hono chamingi yeko si chaku iete tie kia nkao kate vem heta ii karachaku iete ngekwe anetiki tuwe nate vem kwa na heku ieti utawe etungu kati. Nkia amkoma kuyata na amkoma kasi na kwa hati etema kwa chama kacha tie mua osiki mua eti akisata. Ticha hungu karata, ticha ngute hiyata ni deti o chamu kia ukwe sikiti duwete ata ii karati cha hiyagovem kwa chati etema.
a go eng ke go tsa o saroko kana go ta ba ne temute ke teqo go tsa o tla o se o kwa go tsa o e kwa go tsuma tsuma go ne pokoto e ke tsa ka ne ka itse ntse go enqo go tsa o kunsa a kwa re tsika hinti o temu te tla e kwa re ke tsa tla e kwa re ta mate o tla e kutso o jike dukutokote te ya ga tete o tla e kutso o jike koma aku atete ya ga tete hinti o jara Tete a tun quena dikwen a tieta suet at some jigger, te checker ho sueha and a hair claw. When I get some jigger, take it take or quake and take the yet at some dikwen a chuck and we are no. Taho was a queer meal go and got him at Timuata and with a tieta a hiate. Never who a tum twins get a carahuan. I want to go to Tayamagota or Kumka, te tie quadric edge at Timu, te queen chickenate, oh, what him, let an ohio character on his at when we. Go kara tswik ena e kae ku a tsa tsum a go kara tswik e a tine dingaqo khwe a diqama dikhwati khwe nqa ete te tsuka mjika kwa qobe tsun khwene kya re ka go ta tsuma kya re ka go ano tsa ke kungwa go tsa ke tsuno qere yi kere o se kwe ta ko mwa go a kwara tsika te mute kwenya dik e tsan o yo kara tsone sa 20 a kwana tsika hiti yo te jara te tsun khwena a qeu tsun khwena a te Take Tunquena, a degui, degui, sena croqua, de clama macunquena, de caico quati, tamzica demu. Gain go titio. Go canting with a tea mat and tank in and go tita mat and gay tino. Ara degui, how can I take a tamzica clambe a tinga and since a quit de clama de quacuma tingata. The cuma tax on the carica and tank in a chatter with a clama. Quan it's an error why it's a quit, it's a macota. And ukuma tinga tsakwa inkomitsas in la carica gumatu esica. A quaratica hito temu, te tai quadric edzi, te tuna a gui, com, te tuna a dukuto, te man ekai quatin tickets and tonis a kayati, twat, a matakai ku twat, and souvena tsakai ku travem, a twa hambeti in la huata. Ah, quan I mint a mutetu etemu, the tuna gantu eate. Nde kuri tama chakai kutwaten, ande kuri kwe, hambe tie nga, wa tie hiya go wa tikama di kwa tikai kutwa. Aoji, te unana kai ki tie kwe tau, tse wa watenge ukwe tau anisoka, ni hitu ya tembrike ya na kwe tau, te mua a mande tikai kwa tereta. Nde kuri kwe nu, chakia inkara kai kutwa, twa tama chakia inkara kai kutwa, tunu chakara, chakia inkara kai kutwa, tunu chauka ukwe, chakia inkara kai kutwa. Kone kai kwa te muke, kamsika te ii kaveko kwe cha hun karakui ena kai kutwata. Kone te muke kwe di kao kata ncha tui e nyomote. Kwa na chika iti o te muke, ana kai ziki te kai kwa dek eji te u kai kujo ojo kata mateha dukuto kuwa. Kone dukuto tamita kwa te muke kuhu ve tia kuhu ziki za wakon. Kone kai kuso kata mahae tiha. Akwana jika teki eksam jika tuna enu mua kok eji teng ena hongu kasaki ako te guye kove enu tuna akweta. Akwana jika te yama kwe tau mu te utu siki tin kwena tun kwena kuya tete, tun kwena kuwa tete, tunu cha o soka venu cha o mu soka cha mua kwa a ee hoa tia hiya go hoa hambe tamanu cha duguto. Aji an ohi o karakta unisakiri hoji kwana ete mu te kai kwa reksam jika Te tuna a keke, tuma kuya ho ta hono chami a, cha kuya nge ti do nge, tabane nge esi cha kuya e tuno tia hon kara kai kuwa te mut, an ohi o kara kte une sa kia in ho, akwana jika kai ku koma a kui tenu, a kia in ji cha te ku kai ku kwa tamane tewe te kie tam jika tunu kuusika kui ho e kwara sa kia kwa, venu kuusika kui kunu te hii sa kia kwa, akwana jika hitu yo te mu, Kuji te hiya dek eji teng e nang e tuen kara hiya dek e kha tenu. Ku iku tamite kwe aji ti duwe te kwa odim. Akwana jika hiti yo te zara te ku iku kuji nyama kwe ta kwe tseve te uku injiki. DJ Tira. Thank you Mr. DJ.

107 o he ta khono nya ge FM Jennifer Lopez te ta cuya madam tsana ne te akat if you had my love nuts and tsone sa kyai 16 gamanite se kwetao e ya gwa se ko te ke foi foi ka ti sa ne te twa kwetao tsai kwa ne te mu wa tsuno koma a kunya a ti tabane nata te tsai kure ta kwa ne te u tsam ana tsai sa ke tsan o yo kara tsone sa te munu te nge o khete o ani so ka ti mi ya gonu kwe ko go tsan o yo kara tsone sa tse u te tsa ma te kwa te tsai kwa gwe ne te mu te ti do te a ji te mu wa kwetao tsi ya ta go tsene te ya ma gwa ta ga kwe ge a tse ya te Ningin kukwena kama tena hakwe inge amuwa kwe tau chie ten kan onyo kara kawuni sa cheka ven akwana jika hitio temu te o hao hata tenge akai kwa de kam jika kunu chao koma akwa te veta maku cheka kwana jiti kwenye ke kwe kai kude kwana ke kam jika kwe kusikuye ve kwe kusika kwe ho kwarako ven akwana jika temu cha cheka kwana jika kwa tena kan onyo kara kawuni sa cheka akwana jika hitio temu tena takai kure takwana kai kuchinuke jika teu jika anchuchu kui chakama kwa chakuma kiao ho okumtama ahamka tuwa na kloha ya guinu chaki kiao ho kama makuwe teke hambe te teu kwenye jike mande te kai kwa tereta kunu oha amkoma kunu nde kuri kwe haa kwe enu kwa haa kama makuwe teke hambe te nita hacha kara honu kwa te kwa te kwe tau kwa chao kamsu oka na aya temu te saate nga akwana jika hitio temu te kunu kwena amu mande ti kai kwa tereta kuno. Kwana kuka mjika chakai kukwa ti mkoma kunu kunu kwena mkuma kunu kukwe na okunwe chakai kukwa ti kunu kwena o kuani. Ne kwe tia ki chakun chakama ti kwa chaku yeti ncha ati we kuno. Cha mayosa kuna atunga tereta. Kwana jika hiti wete mute ukai kwa kwana jika te mo kwe takwe mbriki ete ya. Chakun kara kwe kwe sa hini chanya aa ngo tinu natango anga ndango tikamate akamjite makweta ko muna kwete kya recente unga umuteto hakwinso okam kwere ngicethi miyogo nokwinyete ki muteto ican onyo karange ukwete ani joka qom kai kutama cha kamate kwa tsuma cha thunka cha kamate kwa cha hi cha kamate kwa cha ku ikamate kwa hi go jiteki tsewa gwate akwane hitio temute nyamuka kwenya makweta o manda te o dame madam sika mande tikai kureta kwana ei tsamjika ta kona teta nta kona te nqate cha usiro kunu cha khorona kaiko rinxe ki hemde te khorona kaiko ta de temu ta tive cha tsama de kwa cha ncima khorona kaiko cha cha tsama de kwano azi temu te ke kwese iye ta nqwe kunwa kwa nqe nge ukwete uka kwana jika de kyare sen ne temu cha mande kaiko cha ma ao ao jete yaka te ukwenjike kwana ncice kwenjike temute ncike ayikho ikadadik ecamete khawu dadik ncicamene nkandi macunti awunceke asiya kwa ayisikini ticunu awu kwa I atsamqara kwa cha sikino ticamete kwa tixaye kuchwana ade ihuve kunye hitiyo tejara muteto so o singa khate uxaye kujitete ke gateta xa ikuthi qinjwe tsanjita ma atake ayihamba

khono 9 FM Brian McKnight te tsiyama te mtsana ni te akate back at 1 no fir khamenete te munu se kwetao te ki e ya gwa 5 ire se kwetao ka te sa 5 ire khonda mbori eta khono ka o siki boriko 6 ire kweda mbori eta khono te u e ka e kujite ona na sino 12 ire sika kya o gwa kwe di Reinhard Kulabeka punda an onyo karakteone sa kya e dance na gan e din e kya o a Tonde jamanan, kai kujite wo haji ti duwe te te guya ha, ni te suya nu kukru sike te siya kwa ni kawa te kaya te ukrun he, kai sinza te wanana kwe ta ukun kwa de tam. Luto kam jarado sike to karaji ti kaa te ngam kujito kaw karaji an onyo karatuen, tabane kama ya kwe ta ukruwa kwa nge te ukiya in jama kai sinza kun we tan. Kai sike to tingwa te we tuwa na kwe ta ukiya ye. E kama tak e ra den. Tiw ane swaka timi ya gwe, e ya ho, te kai kuta.

45 minute kitakan ngdikinwa sizike konkera dex ke fumdim teke asan tenigita kamam te minute ke I 15 yemta tenige asika maklam ta program yankia wa bilongo sekika program tokam tatu teke ona kqisi khoikangi ya wa kalokele ke kangam tetne kita ngonga kwe tegita sa kulite kunumam tangum akita a okam imagia kama chungali Una kwa chika chigungi bani mtatu chaki wana. Tatina kita angunga kuita sa kwa mtaki. Ya chukla mga mtua prukura mtaki kangsi niki. Iko masita mazi mtuta yin kita kangawa. Bilong sa kika chwangki. Chan ya uwa studi. Studi metuwa desang. Ihe gya bilong sa kika chwangpa ngawa. Lagi nkangang haiko ika gi. Hei. Klik kama kwa katika ke TV kani, unamtakia sinki, panunga waki, him kitu di mitudas, akita ona, tika agi alongsa kwam, kika tia tia si, kwa kwa tidangi, gi, manila hi agi hi awuzela hi, angu kama kwa waki hi angu waka, ya sa angu kwa agi hi alongsa, Takala ge kama kwa seho agia wakanda uloshi kuhuzela kanya wa visuela builder inike clear kudera. Kana gita wa galasiki ya kalakala mkikagam. Takatine gea wa brand karte pranwa ge nguhuzela. Takagia wa liar sesi kage. Tamta ki hanga liar sisi agita angana kwa kache agia longsa kwa au haka ki ka gangte ta agita waka ki ka kome kukome sangri kwa agia wa tamta ki sangi kangala angana kwa pringa waku gen kuhuzela nota sibuku kanon kongui yehe agi hiya gala tam wa kwehe agi hiya longsa o Kaya agia o kama, ya ngosin shuwa kante, higia ngay amane kwa alungza uwa. Waki itini kia mtua prukhora mkichwa mtaki, ya kina ngawa mangika ngigachwa ati uki kwa mtaki ya kawada mazi, mtateng kita ngote kina ngawaka ya wa flit karte, ati kitisa uko ya flit karte agia wa, flit karte agi tawa, titike hi kama gi, ya sang hi tisa agi, Kama gya buku ke ngangdi ulim. Ma amaniya kwa anvorti aka. Ngam tisa singgita gala buku ke hii to o yeste blai. Taka gya gawika akadda agala anvorti ke to de blai. Wakweka gya wam flet karta magita ni kwa wam. Tetapi agi aku jelah wakam, anuna kwa aku jelah formula sang ini ke fighta, kuehe agi, ya ngungawa ya sanghi, kulitima agi da longsa kam om, tegatina tiga agi aku jelah kwa agi tawam, apalin ngawa agalatam, tutusang kuehe, anu ke jelah om. Ama tutu te gala ogam, mtini dibi ntanga kahansa kulitima agike okawa dibi ka o jala o wako yega gehe ya kali mta tangi kwa ikina ngawa mta pukuram ki wala sengi chonla mta kia ki mta kangi takamba kwa mnita ki itini ye mta tangwa kwa ngawa mta pukuram ike ya kawa ngawa ikafidika nga program nyo inge to nko gya kala tom chake akhiri sivri gyan kuna ato ki kum chake akawala kwa under 10 siyawa nga nyo khaa

0: Aandag aan alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Tino monito gire mode kunna wa siwa ke konkera do excavem. Tumja gire tu da fidika ngom ta program te gita asiga makai. Atuke kum te gya ngom ta program. Ki gangse ni ke yi komosi tum te gya yasin program yum te gya asiga makai wala sa ki ta wa ka qisi. Tum te gya sun kom te ka chwa ka ki ka kuchi. Ta kanke kuchi te gya ngai ki ka chimbo ye he. Age ya ngoto wakanki ki akowa nguna ge ya ngoto wakanki ki ka ke ya ge ya kumavani mteki ya hangi ka ge waka masawasang ke waka kamagita ke waka kangi uke katini ge hinkwa mteki ya kina nga mta program ati uke ku mteki ya kawin nga mta program takawin niki mta program tini niki ngita ngala mteki wala kangi imteki ya siga makai Tukam tatu sakio naga kisio kawi kangi Ya wakalu kile kikang hum Tatina kita ngong hako desa Kunga timam jang hum Akita au kama Tam saki asin ki Takita kangen ngom cha program Ki chon ngom ki dibi Ngana kwa Kahia ua kwa kankunam Mwa kwa ika ki hiya u kama Pali ngodawa ki hung long sa hung hai Kika gya kli u kwa kika chon Wanam chaki Hiyasang kika wa chike hi Gihi kwa siho ngana kwa kwe hi Dopli ngawa ya ki hung Sang ngay u Katiti ki hi ka gya wa Kang ka kuyam Ini ki kang gihi ya wa Problem oplo sang Ini ki ka gihi ka wa Praktisa kika daga Pengau dah tanya ke, hulung sahun he, kau cakap he, aku kama, wa terprogram ke gangsi ni ke ye, kau masih dah ulas lagi cakap, jangan kau dah tanya pengau, terfikir ke.

3 in 30 minute ke tlotlome ke ka nqa me ke le ngode nqa wa siwa sorry the guessing ke ka nqa 4 in 30 minute nqa ka ntle ke tlo te nqa wa siwa ke konke radio xkefa tem te guessing kom ke tlo te program yenge ya wa ke tsi ke ola sen ke tsone kalo ke le ko ga ke ka le ka magya wa de ke ne bona ntja ke ta kinga o ga magya wa kalo ke le ke kan ntja tu sa ke bona ke tna ke ta ngong ha ke mja program ke ang se ni ke yi komo si ta ha ni ke mja program ke ta ngong ntja ke wala ngo yi ntja ke si ga ma ke a te ke ko ntja ke ya ka ngo mja program ta ntja ke ta ngong te ka ngo ka ya wa kon bani da kite sa ko ke gyawan ke tne tge ki ya wam cha program ki yi chang no ki kan he agi ya wa kan ke ka chote ko chim bo gi ka awasit a ntima pal na ho gi hin o gi ka ya wa buto gani o ke he a wa ka gani kan kala ga tne ka gi ka ku khle kam cha gi a kinga tama jikum te kia siga mak ham cha program ki chonga ge a kangam a gita wa leven far de khi de ge de bi khani gunam tuna kwa ka chi ge a khali kwa ham cha ta ge ya kan ka ya wa practice ta ka ham cha ge sing ge practice ta ga la mana kwa ke ham cha ge ge kanga kai pa na do pa ngo ke ku o vi kwa ma ke a wa chu gam kone kwa khawe ka tidi ke he ge ya wa kem te ki nga buto kone kuna ko ng kone kuna wa ko ng ma lele ma kya ta nga kwa ala mina ng pa nga da ge ng sing se ma ke ta ni ka wa ama ni a au jala ka tang kala ama ni kwa a kum wa pa nga da ta ni ge ng long sa ng le ole he ka wa kon ki ka wa ma ka wa ti ki ka wala ti ki ka ngom mas ka ka ku o jala ka ti ki ka ngom mas ka ka ku kum o buto kan kala tin ye tin ki ha khali ka ya wa practice ta ka e pring wa da wa ki hm hi ya pring wa hi ke he kya ka kuma ka hm hi ke he kya kakuma gum wani agita wana kika tia tia sang kaya kanga ini kika gum kika ga wako yika gi ya kali mtatangi ya kina nga mta program ki ito nga tiyo kikwa mtaki ya kawa kwa mtaki ya sang kwa ya wa practice ya daka angwana kwa katidike he doapal nga wa kia tinit ala gita longsa ya ki info da khati ke he gi ke ha wa kwa kani mana kwa wi ko ma ni ya ngai si mani ka wa kha ma ki gu halaka hi ngo ngwe ata ko ya ka da ka ka ma a gi ta ko ya ya mani ko ya ku li ti ma ya ngo u hu u ka ni ya si mani ka te ya halaka ka gi ka ngo ka nga la ka ti ni a gi ta a kali wa ni ka practice ta ke par ngo dawa ki ngun longu sa hung hi kwaya ngai wa ki ngai ya mani ngwa sa ngwa tli pala ngai ki kawa tike ya kwa ki ka chwa ngang ka ki ya ngkwa kandao lai si ya tangku ki ka kala tuke waka ngo pala ngwa sa ngai ki kwa ki ka chwa ngang kwa agita wa balans ki kama hi kaka sun suya da ki kama hi kaka ki ka di tama si ka kwa ngwa wa kama hui si si da ka kwa ngwa wa tika wa kodan na kodan daga gage wa kamsan ya ka gya sun shwa ge tam kai ka ka ki ka ti wa kwe ta gya wa him ta tang gya tna no am ta program ki chon da kom ta tu sa ki ona ha bi kan ki ya wa kalo ki le ki ka am ta tena ki ta ngung ha ko da sa kuma ti mam ta ma ki ta o kama i ma gya kama tum hale ona ko kan gya wa ti gong ki ganim ta tena ki ta ngung ha ko da sa jang magita au kam kole tim te kya sing ko tang ki ta kam te ki kon ki manita kang e ka wa fierta manita te ne ki kam ba
20 minute yemta tinigya anqwa mta program taxone kim ta program gitan lam tiki wala qanqa yemta kya siga maqen atoki koy wala kya kam tiki a qanqwa mta program tin qisim ta ka ge qanqwa ka sinka he kya kom nika wati ke kya qalim ta program ki chanem ta qanqwa tin anqwa ta fitagi

Unertensiva unken ya kabum tegesen, ken ngam chawla in manite ke, kwaki kanga aha ke kwankera tevekskepem, tin tegesen tegeti gan te program yin tege, ya kulan ngawa ngana kwenki hawa tisumu gana kunam, tegita sa kwem tatisumu ke ya okama, tam tegesen a kresi, ham tegia kanga, wasanga gya kwam, kamer kwanki hawa plesma punaka wam, o nkalingwe, Tagi kakangawa Louisa wa wakawi Nikangiawa kwetam Gani kuna Kaugiga sako mtakia chukum ngawa Mta prokharam ki gangse niki kumasi Atuki kwe ula kagiga kamga mtakiga kawea Tamtakia sinki ka prokharam yi mtakwa Tua giga kangu kakresi damazi Tagi kakangawa tisumu Tangi ya wa kanungang Wa mtakiga kwetwa mkwa tu wasangi ya wa talibuni kuna ta kresi la giasa ya kita kanga ke kwa kani chitike kwa ke kwa kwa tanki ya kulingu kika kwa mge ni kwa ini kikanga talaga kankang kika kwa mge ni kwa wako he mtatisi musa mchagi kakosa kakika ukama tamazi mchawo laki hito anuko mchawo Kona kresi kangia wa kalukile kikangam. Tatina gita ngonga kweta sa. Changama gita au kamkule. Ima gia kamat mkule ngana kwa tigongi. Gani mtatisa giona. Tatina gia ita ngonga kwa ima gia wabula. Gani kuna. Imta gia kwa na mta gita ngonga kweta sa. Imta magita ni chukanga mta prokram. Takwenigi mta prokram gita ngala mta ula. Imta gi yasika makai. Atuki. Koi mtaki ya kawea ni kharikana kuna mtaki ya singi mta tangita ngonga mta tisumu mtakita kwa mta fita tena mta fita kwa mtakita ngonga mta tisumu kwa mtaki ya kwa mtaki ya kwa mtaki ya kwa mtaki ya kwa mtaki ya kwa

exco if kwa ulengo mtano kuchu aungo programo kusuji si ka ke rado ke kwa tu ka kai si panga kwe kai kwa rado ke numuru ya woni ten si vapen neha fm masida ke kwang kan kusupa ke mtano kuchu aungo ulengo konga dege agusida ke ka uwa khasun ola da mgusida ke kanuse si kwa chike agusida ke akhasine yi kun ngthamu go siuta a thui sa kanuse si amane hosa kanuse si yi kwe we wax sunde ge chuna wa chege ten chong wala ngo ngoi sa go ji se ka ke ra do ke mo ma so ten bi do ngo olang